0: batho ba ga dikgale re swara ka 103.8 FM.
1: E bona yo sna. Ntse ke le shebile le go ya di scampe. Le tsetse tlhele mara le na next. Le nna gana le tla fella kae? Hey.